0: علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام 4:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 کے شرکا سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی نمائندگی کرنے والے 400 سے زیادہ نوجوان شرکا وزیراعظم سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 پچھلے مہینے 4 سے 30 تاریخ تک 2 مرحلوں میں منعقد کیا گیا، جس کے تحت لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے 74 درخشا گاؤں کا احاطہ کیا گیا۔ اس پروگرام کے شرکا کا انتخاب ملگیر آن لائن کوئز مقابلے کے ذریعے کیا گیا، جس میں 3 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس پروگرام کے دوران شرکا نے مقامی برادریوں کے ساتھ رہ کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، جن میں صفائی مہم، سرکاری اسکیموں سے متعلق آگاہی مہم، یوا سمیلن، ثقافتی تبادلے کے پروگرام، شجرکاری مہم، منی ماڈل پنچایت، مقامی دستکاروں سے بات چیت اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اداروں کے دورے شامل تھے۔ اس پروگرام نے شرکا کو سرحدی علاقوں کے سماجی و اقتصادی حالات، ثقافتی ورثے اور ترقیاتی امنگوں کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام، جسے مائی بھارت کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے، وزیراعظم کے اس نظریے کو حقیقت بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ بھارت کے سرحدی گاؤں کو ملک کے پہلے گاؤں کے طور پر دیکھا جائے اور انہیں وکست بھارت کی جانب سفر میں سرگرم شراکت دار بنایا جائے۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیہ کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد آج صبح نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ نے تینوں یورپی ملکوں کے ساتھ بھارت کی اسٹریٹجک ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کے مقصد سے اعلی سطحی مصروفیات کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے دورے کے دوران کئی تاریخی حصولیابیاں ہوئیں، جن میں کسی بھارتی صدر جمہوریہ کے مولدووا اور شمالی مقدونیا کے پہلے سرکاری دورے اور 3 دہائی بعد بھارتی صدر کا رومانیا کا پہلا سرکاری دورہ شامل ہیں۔ اپنے پورے سرکاری دورے کے دوران صدر جمہوریہ مرمو نے سربراہان مملکت کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی، کاروباری فورم سے خطاب کیا اور بھارتی برادری سے ملاقات کی۔ صدر جمہوریہ کو رومانیا میں بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے اعزازی ڈگری بھی دی گئی، جو کہ بھارت اور رومانیا کے درمیان بڑھتے تعلیمی اور عوام سے عوام رابطوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ نے بھارت کی تیز رفتار معاشی ترقی، ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش قدمی اور عالمی اشتراک کے تئیں عہد بستگی کو نمایاں کیا۔ ساتھ ہی صدر جمہوریہ نے تجارت، جدت ترازی، تعلیم، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مضبوط تعاون کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ صدر جمہوریہ مرمو کے دورے نے مشرقی یورپ کے ساتھ بھارت کی مصروفیات میں گرم جوشی کو بڑھایا ہے اور مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دی ہے۔ سواشری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: ملک بھر میں آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ان بھارتی فوجیوں کی بہادری کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا ہے جنہوں نے سال 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ یہ دن بھارت کی پاکستان پر فتح اور آپریشن وجے کے کامیاب اختتام کی 27ویں سالگرہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس آپریشن کے دوران بھارتی مسلح افواج نے پاکستانی فوجیوں اور دہشت گردوں کی جانب سے در اندازی کے بعد جموں کشمیر کے کرگل ضلع کے علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا تھا۔ مرکزی تقریب لداخ کے دراز کی کرگل جنگی یادگار پر منعقد ہو رہی ہے۔ تفصیل ہمارے نامنگار سے۔
2: دراز کی کرگل جنگی یادگار میں 27ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر حب الوطنی پر مبنی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کرگل جنگی یادگار پر آپریشن وجے کے دوران بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جانبازوں کی یادگاروں پر گلہائے عقیدت نظر کرتے ہوئے تقریبات کی قیادت کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع کرگل جنگی یادگار کے ورچوئل واک تھرو پورٹل کا افتتاح کر رہے ہیں، یادگاری کٹیا اور ویر بھومی کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ ویر ناریوں اور ویر ماتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں اور شوریہ وجے یاترا موٹر سائیکل ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ کرگل وجے دیوس ملک کی سالمیت کی حفاظت کے تئیں بھارت کی مسلح افواج کی شجاعت، قربانی اور غیر متزلزل جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ دراز سے عنایت علی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: کرگل وجے دیوس کے موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, صبح کے 9:30 بجے ہیں. اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

سے خبریں سنیے. حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کے جانے کے بعد سی جی پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو نیا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے. حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیم بل 2026 پیش کرے گی. وزیر اعظم نے مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بھارتی فوجوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. انارہ سنگھ نے عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لڑکیوں کے سنگلز کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے. اور ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی ایشیائی چیمپئن شپ میں بھارت کے جونیئر مردوں کی ٹیم نے پاکستان کو 1-3 تین گول سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا, جبکہ خواتین کی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. اب خبریں تفصیل سے. حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کل سی جے پی کے وفد کے ساتھ تیسرے دور کی بات چیت کی, جس میں امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر

0: کی روک تھام کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نئی دلی میں سی جے پی کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ حکومت نے سی جے پی کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔ امتحان کے نظام میں اصلاحات کے لیے سی جے پی کی جانب سے پیش کیے گئے پانچ نکاتی چارٹر کے بارے میں جناب نڈا نے کہا کہ حکومت ان تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور سی جے پی کے ساتھ مشاورت کے بعد جو کچھ ممکن ہو سکے گا وہ کیا جائے گا۔ سی جے پی کے اعلی ترجمان سورو داس نے نیک نیتی کے اظہار کے طور پر احتجاج واپس لینے کا اعلان کیا اور امید ظاہر کی کہ طے شدہ شرائط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس دوران کاکروچ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان اشوتوش رانکا نے تمام مظاہرین سے اپیل کی کہ فوری طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے۔ جناب جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے علاوہ وزارت تعلیم کا بھی چارج دیا گیا ہے۔ جناب جوشی فی الحال غذا، صارفین کے امور اور سرکاری نظام میں تقسیم اور نئی اور قابل تجدید توانائی جیسی وزارتوں کے بھی وزیر ہیں۔ اعلان کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور رہنمائی کے تحت محکمے میں امیدواروں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر مرکزی وزارتی کونسل سے دھرمیندر پردھان کا استعفی منسوخ کر لیا ہے۔ حکومت کل لوک سبھا میں سرکار امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیم بل 2026 پیش کرے گی۔ یہ بل ایوان کی کل کی کارروائی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس بل کا مقصد سرکار امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ پیش کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے جمعے کو تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحان میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاع و نشریات کی وزارت کے یو ٹیوب چینلوں پر بھی براہ راست سنا جا سکتا ہے۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام 4:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 کے شرکا سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی نمائندگی کرنے والے 400 سے زیادہ نوجوان شرکا وزیراعظم سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 پچھلے مہینے 4 سے 30 تاریخ تک 2 مرحلوں میں منعقد کیا گیا، جس کے تحت لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے 74 درخشاں گاؤں کا احاطہ کیا گیا۔ اس پروگرام کے شرکا کے انتخاب ملگیر آن لائن کوئز مقابلے کے ذریعے کیا گیا، جس میں 3 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس پروگرام کے دوران شرکا نے مقامی برادریوں کے ساتھ رہ کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، جن میں صفائی مہم، سرکاری اسکیموں سے متعلق آگاہی مہم، یووا سمیلن، ثقافتی تبادلے کے پروگرام، شجرکاری مہم، منی ماڈل پنچایت، مقامی دستکاروں سے بات چیت اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اداروں کے دورے شامل تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مولدووا، شمالی مختونیہ اور رومانیا کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد آج صبح نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ نے تینوں یورپی ملکوں کے ساتھ بھارت کی اسٹریٹجک ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو سد دینے کے مقصد سے اعلی سطح کی میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ ملک بھر میں آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ان بھارتی فوجیوں کی بہادری کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا ہے جنہوں نے سال 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ اس آپریشن کے دوران بھارتی مسلح فوج نے پاکستانی فوجیوں اور دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کے بعد جموں کشمیر کے کرگل ضلع کے علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا تھا۔ مرکزی تقریب لداخ کے دراز کی کرگل جنگی یادگار پر منعقد ہو رہی ہے. کرگل وجے دیوس کے موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کرگل کی ناقابل رسائی پہاڑیوں میں سال 1999 میں بے مثال شجاعت کو مظاہرہ کرنے والے بہادر فوجیوں کا ہمیشہ شکر گزار رہے گا. جناب سنگھ نے کہا کہ ان فوجیوں کی بے مثال بہادری، عظیم قربانی اور غیر متزلزل جذبے سے نسلوں کو حب الوطنی فرض کے تئیں یکسوئی اور مادر وطن کے لیے بے نیاز ہو کر خدمت کرنے کی تحریک ملتی رہے گی. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں بڑھتے احتجاج کے دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج سے دو روزہ مظاہرے کا اعلان کیا ہے، جن کا اختتام مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ سے ہوگا. حقوق کا مطالبہ کرنے والے رہنماؤں عمر نادر کاشمیری اور ایڈوکیٹ خواجہ مہران نے دیہیال میں مکمل بند کی اپیل کی ہے اور میرپور ڈویژن کے لوگوں سے تحریک میں شامل ہونے کی درخواست کی ہے. اعلی درجہ بندی کی حامل انہا سنگھ نے جونیئر عالمی کپ کا خطاب جیت کر بھارت کی پہلی اسکواش کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے. انہات نے کینیڈا میں جاری ورلڈ اسکواش جونیئر چیمپئن شپ 2026 میں لڑکیوں کے سنگلز کے فائنل میں مصر کی رقیہ سلیم کو 3-0 سے ہرایا. 18 سالہ بھارتی کھلاڑی نے دوسری درجہ بندی کی حامل سلیم کو 11-3، 11-7 اور 11-9 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا. یہ کامیابی اس لیے بھی بڑی ہے کیونکہ مصر کے کھلاڑیوں نے لگاتار 16 سال تک یہ خطاب اپنے نام کیا. تاہم انہات نے ایک بھی میچ ہارے بغیر اس اجارہ داری کو ختم کیا. ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی ایشیائی چیمپئن شپ میں بھارت کے مردوں کی سب جونیئر ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 1-3 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارتی کھلاڑیوں رونت پال، کپتان کیتان کشواہا اور شاہ رخ علی کے گول نے بھارت کو ایشیائی چیمپئن بنایا. اس جیت کے ساتھ ہی مردوں کی بھارتی ٹیم نے ایلائٹ پول ٹیبل میں سب سے اوپر جگہ بنا لی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو نیا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے. حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کرے گی. وزیر اعظم مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. انہاس سنگھ نے عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لڑکیوں کے سنگلز کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے اور ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی ایشیائی چیمپئن شپ میں بھارت کے جونیئر مردوں کی ٹیم نے پاکستان کو 1-3 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ خواتین کی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: بیجم ویب سے 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. پیشہ خدمت اقوال سرے پر مبنی شمع فروزہ.
2: یہ دنیا ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کی مدد سے چلتی اور آگے بڑھتی ہے. انسان پیدا بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے اور اس طرح مدد کرے کہ اپنے منافع کو دوسروں کی مدد کرنے پر قربان کر دے. یہی انسانیت کا بنیادی اصول ہے. جہاں یہ تعاون مفقود ہے وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا اور ذہنی سکون اور روحانی تمکین سے محروم رہے گا، اور جو سماج ان خصوصیات سے محروم ہوگا جلد ہی منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا. ایک شاعر نے تو یہ تک کہا ہے کہ خدا نے انسان کو دوسروں کے درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت و اطاعت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو جس میں خدمت خلق کو بنیادی اہمیت نہ دی گئی ہو. ہندوستان کی ایک مایہ ناز کتاب جس کا دنیا کی تمام ہی اہم زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، سنسکرت زبان میں پنچ تنتر ہے. یہ ہندوستانی فکر و نظر کی ایک قدیم اور بنیادی کتاب

0: یہ کتاب راجکماروں کو سیاسی اور سماجی تعلیم دینے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مخلوق کی مدد کرنا سب سے اچھی عبادت و ریاضت ہے۔ کوئی بھی نیک کام دوسروں کے ساتھ نیکی اور مہربانی سے پیش آنے سے بہتر نہیں۔ اس کتاب میں خدمت خلق کے سلسلے میں ایک قدم اور آگے بڑھا کر کہا گیا ہے کہ جو جانداروں پر رحم نہیں کرتا یا ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری نہیں کرتا، وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو سب سے زیادہ خوش خلق ہو۔ یہ خوش اخلاقی کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ادب و اخلاق سے پیش آنا، ان کی بات سننا، اور جب بھی ضرورت پڑے ان کے کام آنا، ان کی حاجت روائی کرنا، یہی تو خدمت خلق ہے، یہی محبت اور یہی انسانیت ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، خندروئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ ہمارے صوفیاء کرام نے بھی خدمت خلق پر بہت زور دیا ہے۔ بعض صوفیاء نے تو خدمت خلق ہی کو تصوف قرار دیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی سلسلہ تصوف کے ایک عظیم صوفی ہیں، دہلی میں دفن ہیں۔ آپ نے خدمت خلق کی اہمیت کو مذہب اور عبادت ایک لازمی جزء قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں چشتی سلسلہ تصوف کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خدا کا دوست وہ ہے جس میں تین اوصاف ہوں، دریا جیسی سخاوت، آفتاب کی طرح شفقت، اور زمین کی مانند توازو، یعنی دوسروں کا بھلا چاہنا اور بھلا کرنا، یہی خدمت خلق ہے۔ چاणक्य ہندوستان کا ایک معروف مفکر ہے۔ اس نے دنیا میں اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا والوں سے محبت اور خدمت خلق کو ایک بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی سے بھلائی کی امید رکھتے ہو، اس سے محبت سے پیش آؤ، اس کے کام آؤ، اس کی بہبودی کے لیے کوشش کرو۔ چاणक्य نے تو خدمت خلق سے انسان کو ہونے والے ایک اور ہی نادر فائدے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب بھی ایک نیک تینت انسان کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ جاگتا ہے تو ناگہانی آفتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور خادم خلق کو ہر قدم پر مال و منال ملتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے خدمت خلق کے رویے کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ جو کوئی مصیبت و بیچارگی میں اپنے عزیزوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ ایک ایسی مقدس تسکین محسوس کرتا ہے جو اپنے وجود کے لیے جذبہ شہادت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ بہرحال خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے جسے انسانیت کی معراج کہا جا سکتا ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زر پر مبنی شمع فروزاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہمیں نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ حسن غزل اس پروگرام میں آج سماعت کیجیے ولایت حسین ساگر اور بیگم اختر کی گائی چند غیر فلمی غزلیں۔ کلام ہے نیا راسمی، داغ دہلوی، سدرشن فقیر اور شکیل مدائمنی کا۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں نیا راسمی کے اس کلام سے، اور اس غزل کو اپنی آواز دی ہے ولایت حسین ساگر نے۔

0: طرح کے دوسرے ملک میں نظریات سے الگ شخصیات کی جو بلندی تھی اور عظمت تھی، اس میں لینن کا نام الگ انتقال ہو چکا تھا، سٹالین کا نام، چرچل کا نام، ماؤ زے تنگ کا نام. اس کے بعد 36-37 میں اسپین کی جنگ میں، سول وار میں، جو انگریزی شاعروں کے نام آئے جس میں ہارڈن اور اسپینڈر اور یہ سب تھے، میکنیس وغیرہ تھے، یہ تمام ٹی ایس ایلیٹ جیسا شاعر یہاں ہندوستان میں، اقبال اور ٹیگور، تو اسی میں ہم لوگ بھی چھوٹے موٹے شاعر ابھرے، لیکن وہ جو روشنی تھی اس کی کچھ کرنیں ہم پر بھی آ کے پڑی اور ہمارے چہرے بھی چمکنے لگے، دمکنے لگے. لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ اسی بہار کے موسم میں افسانے میں چار بڑے نام، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعد حسن منٹو، عصمت چغتائی، یہ چار ستون ہیں. کسی کا نام پہلے لے لیجئے، کسی کا بعد میں لے لیجئے، یہ ستون ہیں جنہوں نے ہمارے افسانے کو نیا ڈائمنشن دیا. ہماری شاعری اتنا بڑا اقبال جیسا شاعر نہیں پیدا کر سکی، لیکن شاعری نے جو تنوع دیا، جو نیا احساس جمال دیا، جو وسعت دی، وہ اس سے پہلے ہماری شاعری میں موجود نہیں تھی. تنقید نے اس زمانے میں اپنے لیے ایک طرح کا سمجھے کہ ایک جشن کا سامان کیا، کیونکہ بہت ہماری تنقید پچھڑی ہوئی تھی. اس زمانے میں تنقید ابھری اور آگے بڑھی. آج کا زمانہ جو ہے وہ زوال کا زمانہ ہے. یہ دنیا اس وقت جو ہے وہ دیوزادوں کی نہیں ہے، بونوں کی دنیا ہے، اور وہ ہر طرف آپ کو وہی نظر آئیں گے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ادب میں بھی اسی طرح کی شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ دنیا کے دوسرے گوشوں میں نظر آ رہی ہیں.
1: جعفری صاحب، ایک بات، چونکہ آپ کی بڑی تخلیقات نثر میں ہو یا نظم میں، ان کا طالب علم ہوں میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ روایت سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ، کبیر ہوں یا فارسی کے شعرا ہوں یا اقبال ہوں یا غالب ہوں، ان سب کے سلسلے میں ایک تعبیر کا، تفہیم کا بہت بڑا فریضہ آپ نے انجام دیا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں خود آپ کے سلسلے میں، آپ کی شاعری کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اکثر بہت سے سوالات اٹھائے، کبھی کبھی اعتراضات کیے، کبھی کوئی ایسی بات کہی جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی، کہ ساسو آپ ہمارے بزرگ ہیں. خود یہ جو بلند آہنگی ہے آپ کی شاعری میں ابتدا سے، ایک شدت جس میں تشبیہ اور استعارے کا بڑا گہرا دخل ہوتا ہے. ہم نے بچپن میں نظمیں آپ کی پڑھی ہیں اور خون کھولتا ہوا محسوس کیا ہے. اب بھی وہ نظمیں دہراتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ خون کی روانی جو ہے تیز ہو گئی. لیکن جب ہم نے پڑھا علم تو معلوم ہوا کہ بلند آہنگی خواہ اقبال کی ہو یا سردار جعفری کی، وہ شاعری کی مجموعی یا مکمل شناخت نہیں ہو سکتی. کبھی خود احتسابی کا اس طرح کا نظریہ آپ کا رہا
0: جی؟ لیکن یہ کہ یہ بلند، پہلے سے بتاؤ، یہ بلند آہنگی میرے یہاں کیسے آئی اور کیوں آئی؟ پہلی چیز تو یہ کہ میں، میرا پہلا اثر میں نے جو قبول کیا وہ انیس کا تھا، یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شاعری جو کسی سماج کے تبدیل کرنے کے تصور کے بغیر پیدا ہوتی ہے، اس میں داخلیت زیادہ ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے اوپر یہ فریضہ بھی عائد کر لیا تھا، صحیح یا غلط، کہ ہم اپنی شاعری سے سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ آزاد نظم میں میرے ہاں بلند آہنگی زیادہ ہے پابند نظموں کے مقابلے میں. اور آزاد نظم جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر قافیے کا کی جھنکار نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس میں بحر کی روانی
1: جی
0: اور آہنگ کی بلندی بہت ضروری ہے. وہ آپ کو ورلڈ وڈ بین کے یہاں ملے گی، پابلو نرودا کے یہاں ملے گی. ایک یہ عام خیال ہے کہ میں نے پابلو نرودا سے اثر قبول کیا، یہ بہت دلچسپ بات ہے. میں نے دراصل اصل جن سے قبول کیا اس میں ورلڈ وڈ بین ہے، اور میرے اور نرودا کے درمیان ورلڈ وڈ بین مشترک تھا. تو یہ اور نرودا میری زندگی میں بہت بعد میں آئے ہیں. میری ان سے ملاقات سن 1950 میں ہوئی نرودا سے، واقفیت ان سے میری سن 1948 میں.

0: دلچسپ
1: دوست آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا
0: لفظ تصویر بھی جوش کے ساتھ واقعی بڑا دلچسپ ہے کہیں نہ ہوتا میرنس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے میں تھا ان کا میزبان یہاں پر
1: جی
0: تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک دن کہ دلی پرانی دلی کی گلیوں میں بہت گھومتے تھے نئی دلی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہاں کباب کھانا اور یہ سب چیزیں رہتی ان کی تو وہ ایک دن اس سے کہا کہ بھائی یہاں آپ کا اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو میں نے کہا جوش تو ان کا ملائیے تو ہم نے جوش کو دعوت دی ان کے یہاں آئے تو نرودا ان سے بہت ہی مشرقی اخلاق کے ساتھ ملی ہسپانیوں میں اسپین والوں میں مشرقی اخلاق موجود ہے گلے ملے اور بیٹھے پھر جوش صاحب سے پوچھا کہ کہیے آپ کی شاعری کا کیا حال ہے یہ اور پھر کہہ لے ہمیں اپنی کوئی نئی نظم سنائیے تو جوش نے مجھ سے ہنس کے کہا کہ گویا یہ میری پرانی نظموں سے واقف ہے پھر جوش نے اپنی نظم سنائی نرودا نے اپنی نظم سنائی کیونکہ نرودا کا یہ خیال تھا کہ شاعری ترجمے کے بغیر بھی آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایک آہنگ ہوتا ہے چنانچہ بمبئی میں روز شام کو ہم لوگ بیٹھتے تھے مجموع بھی آ جاتے تھے کیفی بھی آ جاتے تھے رمیش تھاپر کے گھر پر تو پبلو نرودا اپنی نظمیں سناتے تھے ہم لوگ اپنی نظمیں سناتے تھے تو بلند آہنگی اس وجہ سے ان سب کے یہاں آپ کو ملے گی نرودا کے یہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی اور میں چونکہ غزلیں نہیں کہیں اس لیے میرا ایک آہنگ بن گیا اب میں جو نظم بھی کہتا ہوں وہ غزل بھی جو کہتا ہوں تو اس غزل میں فکری عناصر زیادہ ہے
1: جی ایک بات اور کیپیٹل آئی میں جیل خانے میں عشق پیچاں کی نرم بیلوں کو ڈھونڈتا ہوں جو پھیل جاتی ہیں اپنے پھولوں کے ننے ننے چراغ لے کر کہاں ہے وہ نواز باہیں ہیں دعوت کی خاکے یہ میں جو آپ کے یہاں بار بار آتا ہوں اس کا سگنیفیکینس کیا ہے
0: اس لیے کہ میں فیض کے مقابلے میں زیادہ منکسر مزاج ہوں میں فیض کے لیے کہہ سکتا ہوں نا میرے دوست یہ کوئی الزام نہیں ہے فیض نے بار بار یہ کہا کہ میں تو میں کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہم استعمال کرتا ہوں تو ہم تو بادشاہ استعمال کرتے تھے عام آدمی تو ہم استعمال نہیں کرتا تھا اور پنجاب کا آدمی تو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتا تو یہ میں جو ہے یہ اچھا دوسری چیز یہ کہ کسی جگہ پر یہ میں میری ذات کے لیے ہوتا ہوں کسی جگہ کے اوپر ایک بہت عام تو میں اور ہم مانا ہے دونوں ہم مانا ہے
1: میں نے اس لیے پوچھا
0: پورب کی زبان میں تو ہم کا لفظ چلتا ہے
1: جی ہاں اس لیے پوچھا کہ بلند آہنگی کی جو ایک لسانی نفسیات اس سے شعری کردار کا بڑا رشتہ ہوتا ہے ممکن ہے وہ آہنگ جو ہے آپ کا وہ اس کا متحمل ہو کہ آپ میں کہیں
0: میں مانتا ہوں اس بات کو بالکل مانتا ہوں
1: جافری صاحب ادھر ایک خواب اور جو مجموعہ آپ کا آیا تھا اس کے بعد بھی شاعری آپ کی بہت آگے بڑھی میرا خیال ہے اس میں محسوس ایسا کیا گیا کہ آپ نے اپنے لہجے کو یا انداز فکر کو بہت تبدیل کیا ہے اور آج کی جو جنریشن ہے اس سے بہت قریب آپ آئے ہیں جو نظمیں آپ کے یہاں بہت طویل ہوتی تھیں پہلے وہ مختصر ہوئی
0: تین مصروں کی بھی نظمیں گئی
1: لیکونک اور سمبولک ایکسپریشن زیادہ آپ کے یہاں آیا تو یہ تبدیلی کیا زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے تھی یا یہ کہ خود اندر سے آپ کی
0: یہ بات شعوری نہیں ہوتی
1: جی
0: اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ میرے ہاں میرا اپنا خیال ہے کہ پانچ چھ مختلف آہنگ ملیں گے میری شاعری میں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے شعرا میں میرے ہماسر شعرا میں جتنی زیادہ بہریں میں نے استعمال کی ہیں کہیں دوسرے شاعر نے نہیں کی ہیں سب دو دو تین تین بہروں میں محدود رہے ہیں میں استعمال کرتا رہا ہوں یہ تبدیلی جو آئی ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ کو دو تین طرح کی نظمیں ملیں گی میں اس کے پیچھے میرا سوویت یونین کا تجربہ ہے اور اس کا جو پہلا دیے وہ ہے دیماچا مختصر ترین
1: جی ہاں
0: کہ خواب اور شکست خواب اس دور کا مقدر ہے لیکن نئے خواب دیکھنا انسان کا ایسا حق ہے جس سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو محروم نہیں کر سکتی
1: جی

0: عرض کے بعد میں نے اقبال کا قطعہ لکھا ہے کہ ہزارہ سال با فطرت نشستم بہو پیوستم ہوا اس خود گسستم لیکن داستانم ان دو حرفہ تراشیدم پرستیدم شکستم. ہماری داستان تو یہ ہے کہ ہم نے تراشا بت پرستش کی اور توڑ کے پھینک دیا. تو اس کے اندر ایک خواب اور میں یہی عمل ہے اور یہ تین سمبلز کے ساتھ چلتا ہے. خواب شکست خواب نیا خواب
1: جی.
0: ہجر وصال ہجر یا وصال ہجر پھر وصال
1: جی.
0: تشنگی آسودگی پھر تشنگی یہ پیٹرن برابر چلتے رہتے ہیں اور تقریباً ہر نظم میں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. قتل آفتاب میں غروب آفتاب کے سمبل سے طلوع آفتاب کے سمبل تک جاتا ہے. یا جو میری نظروں میں سب سے اچھی نظم ہے میرا سفر
1: جی.
0: ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے. اس میں موت و زندگی کا جو سفر ہے اس میں بھی یہی پیٹرن چل رہا ہے یہ سارا. تو میں نے یہ نظمیں کہی ہیں سن 1954 اور سن 1964 کے درمیان. 1954 میں سوویت یونین گیا
1: جی.
0: اور وہاں بابل نرودہ، ناظم حکمت، لوئی اراغاں، اپنے کیا نام ہے شلوخوف، ایرنبرگ، ان لوگوں سب سے ملاقات ہوئی. اور یہ جو عمل اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی ابتدائی یعنی لہریں اس وقت محسوس کی جا رہی تھیں. تو دو چیزیں اس وقت بڑی واضح طور سے سامنے آئیں میرے اور یعنی ہم نے باتیں بھی کی. اور وہ یہ تھی کہ سوشلسٹ ریئلزم کا تصور وہاں پر بہت سے لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے
1: جی.
0: چنانچہ میں لوئی اراغا بھی تھا جو کمیونسٹ پارٹی کا بہت بڑا ممبر بھی فرانس کے ممبر تھا اور اس میں سوویت یونین میں بھی لوگ موجود تھے. دوسری چیز کیا تھی کہ سوویت سوسائٹی میں جو منفی کردار ہے ان کی تصویر کشی نہیں کی جاتی تھی. اس کو ایرنبرگ نے اپنی ایک کتاب میں کیا اور اس کی وجہ سے وہ معطوب قرار دیا گیا
1: جی.
0: ایرنبرگ پھر ہمیں وہاں بہت سارے اور مسائل کا علم ہوا، شاعروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں یہ وہ سب ہوا. تو اس کی وجہ سے اور پھر خروشچیف کی 20th کانگریس کی
1: جی.
0: رپورٹ آئی. اتفاق سے اس وقت بھی میں ماسکو میں تھا اور اتفاق سے اس وقت بھی ماسکو میں تھا جب اسٹالین کی لاش آواز سے ہٹائی گئی ہے. تو یہ سب دلچسپ ہے. شام کو دیکھا تو بسولیم پر اسٹالین اور لینن دونوں لکھا تھا. صبح ادھر گئے ریڈ اسکوائر پر تو صرف لینن لکھا تھا. تو اندر دیکھا تو غائب، باقی تو کوئی معلوم نہیں ہوا. تو یہ جو ہے اس کے ریفلیکشنز اس میں موجود ہیں اور ان تصورات کو میں بلند آہنگ زبان میں جو میں اس میں ریٹورکس میں کہتا تھا
1: جی.
0: جو مثلا ایشیا جاگ اٹھا کی زبان
1: جی
0: ہے
1: جی جی.
0: کہ زبان کھولی تو وید انجیل اور قرآن بن کے بولے. یہ ریٹورک جو ہے نا خطابت جی. خطابت کو تو میں شعری جز سمجھتا ہوں، جمالیات کا شعری جمالیات کا جز ہے خطابت. تو اس میں یہ اشعار ممکن نہیں تھے. اور یہ کہ میں کوئی شعوری طور سے کہہ رہا تھا تو یہ میری پہلی ہی نظم ہے خواب اور شکست خواب
1: جی.
0: آپ اس کے استعارے دیکھیں گے یا شعری پیکر تو ان کے اندر ساری بلند آہنگی موجود ہے، لیکن جو پیٹرن ہے پابند نظم کا وہ اس کو ذرا سا سنبھال لیتا ہے. کیونکہ شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ خواب اب حسن تصور کے افق سے ہیں پرے، دل کے ایک جذبہ معصوم نے دیکھے تھے جو خواب اور تعبیروں کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تشنگی آبلا پاشول بکف موج سراب. اب یہ مشکل امیجز ہیں، بہت ہی مشکل امیجز ہیں، لیکن پڑھتے پڑھتے بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اب تو دامن کو پکڑتے ہیں لہو کے گرداب، دیکھتی رہتی ہے ایک ایک کمو خاموشی، دیکھتی پھرتی ہے ایک ایک کمو خاموشی، جانے کیا بات ہے، شرمندہ ہے انداز خطاب، ڈر بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے
1: سوال
0: اور مجرم کی طرح ان سے گریزاں جواب. سرکشی پھر میں تجھے آج صدا دیتا ہوں، میں تیرا شاعر آوارہ ہوں بے باک و خراب، ایک پھر جذبہ بیتاب کی عالم پہ کمن، ایک خواب اور بھی اے ہمت دشوار پسند.
1: کیا کہنے،
0: تو جو میری
1: جی
0: رجائیت ہے
1: جی
0: وہ باقی ہے، ان سب میں باقی ہے.
1: اس میں باتیں یہاں ختم ہم کر رہے ہیں، مجبوری ہے وقت کی، ورنہ یہاں سے شروع ہوتی تھی بات چیت. تو اور اتفاق سے کہ خواہش یہ تھی کہ تبرکن کچھ شعر بھی آپ کے اس انٹرویو میں آ جائیں تو اتفاق سے نظم کے کچھ مصرے آ گئے ہیں. بہرحال آپ کی آمد کا اور اس ملاقات کا بہت شکریہ.
2: رو پروگرام کے تحت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے معروف شاعر جناب علی سردار جعفری کے ساتھ کی گئی ایک بات چیت. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

وہ کر دکھایا جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا. انہوں نے غیر معمولی اسکل، پیشن اور پیشنس کا مظاہرہ کیا. ایک طویل عرصے تک ہمارے اسپیس سیکٹر نجی شعبے کے لیے بند رہا تھا. اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والے بہت سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع نہیں مل پاتا تھا. نوجوانوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسپیس سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا. آج اس کا نتیجہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ساتھیوں، ہمارے نوجوان ساتھی سائنس کے میدان میں بھی بھارت کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. سائنس اولمپیاڈز دنیا کے اہم ترین مقابلوں میں شمار ہوتے ہیں. ان میں بڑی تعداد میں اسٹوڈینٹس حصہ لیتے ہیں. اسی ماہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس کے اولمپیاڈ منعقد ہوئے. ان تمام مقابلوں میں بھارتی ٹیم کی کارکردگی نہایت شاندار رہی. فزکس اولمپیاڈ میں ہمارے تمام پانچ اسٹوڈینٹس نے گولڈ میڈل جیتے اور بھارت نے پہلی رینک حاصل کی. گزشتہ ایک دہائی کے دوران ہونے والے ہر فزکس اولمپیاڈ میں ہمارے ملک کے اسٹوڈینٹس نے کم از کم گولڈ یا سلور میڈل ضرور جیتا ہے. کیمسٹری اولمپیاڈ میں بھی ہمارے تمام اسٹوڈینٹس نے گولڈ میڈل حاصل کیے. یہ اب تک کی بہترین کارکردگی رہی. بایولوجی اولمپیاڈ میں بھی ہمارے تمام اسٹوڈینٹس نے میڈل حاصل کیے، جن میں ایک گولڈ میڈل بھی شامل ہے. اسی طرح میتھمیٹکس اولمپیاڈ میں ہمارے اسٹوڈینٹس نے 2 گولڈ اور 4 سلور میڈل اپنے نام کیے. مجھے ملک کی نوجوان طاقت پر بہت فخر ہے. یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بھارت میں اولمپیاڈز اور ہیکاتھونز کا کلچر مسلسل فروغ پا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ ملک کے زیادہ سے زیادہ نوجوان ایسے فورمز میں اپنی دلچسپی دکھائیں گے اور بھارت کا پرچم مزید بلند کریں گے. میرے پیارے ہم وطنوں، جب ہنر بھی ہو اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے. کشمیر کی روایتی چٹائی وگو کے حوالے سے آج جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں اسی جذبے کی جھلک نظر آتی ہے. اسے سرکنڈے اور دھان کے پوال یعنی اسٹرا سے تیار کیا جاتا ہے. اس چٹائی کو بنانے کی روایت صدیوں پرانی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے کشمیر کے دلدلی علاقوں میں گھاس اور سرکنڈوں کی کٹائی کی جاتی ہے. دھوپ میں سکھانے کے بعد ان کی چھٹائی کی جاتی ہے. پھر ہاتھوں سے بنائی کا کام شروع ہوتا ہے. 2 کاریگروں کو ایک چٹائی تیار کرنے میں تقریباً 4 دن لگتے ہیں. یہ چٹائی منفرد بھی ہے اور ایکو فرینڈلی بھی. اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈک فراہم کرتی ہے اور سردیوں میں گرماہٹ دیتی ہے. پہلے یہ کشمیر کے تقریباً ہر گھر میں نظر آتی تھی، لیکن گزشتہ چند برسوں میں اس کا استعمال کم ہونے لگا تھا. ایسے میں سری نگر کے غلام حسین جی اور ان کی بیٹی تنزیلہ جی نے ایک عزم کیا. دونوں ویگو کرافٹ کی اس روایت کو نئی زندگی دینے میں مصروف ہو گئے. غلام حسین جی ایک نہایت معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس کام میں انہیں کئی طرح کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن ویگو کے تحفظ کا عزم اٹل رہا. دیکھتے ہی دیکھتے ان کی اس کوشش سے بہت سے لوگ جڑتے چلے گئے. غلام حسین جی نے اس ہنر کو خوب فروغ دیا. اپنے اس مشن میں انہیں مقامی سطح پر سرکاری تعاون بھی ملا. آج تیزی سے مقبول ہونے والا وگو ملک کے دیگر حصوں تک بھی پہنچ رہا ہے. مجھے اس کوشش سے وابستہ تمام لوگوں پر بہت فخر ہے. آج ہم سب لوکل پروڈکٹس پر زور دے رہے ہیں. ہم ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایسے میں کشمیر کا وگو بھی آپ کے گھر کا حصہ بنے، اس پر ایک بار ضرور غور کیجیے. ساتھیوں، ہمارے ملک میں چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ اپنائیت کی علامت بھی ہے. صبح کی شروعات ہو، دوستوں سے ملاقات ہو یا خاندان کے ساتھ چند خوشگوار لمحات گزارنے ہوں، چائے ہر موقع کا حصہ بن جاتی ہے. ویسے تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ میرا چائے سے کیا رشتہ ہے، لیکن آج میں جس چائے کا ذکر کر رہا ہوں اس نے صرف ذائقہ ہی نہیں دیا بلکہ بے شمار بہنوں کی زندگی میں خود انحصاری کی نئی خوشبو بھی گھول دی ہے. اتر پردیش کے ضلع بجنور کے لکھی والا گاؤں میں سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ خواتین نے ودور پرینا سودیشی ہربل ٹی تیار کی ہے. اس میں لیمن گراس، گلوئے، ملیٹھی، تلسی، کچی ہلدی، دال چینی، الائچی اور سونف جیسی قدرتی اشیاء شامل ہیں. اپنے منفرد ذائقے اور خصوصیات کی وجہ سے اس چائے نے بہت کم وقت میں لوگوں کے درمیان خاص پہچان بنا لی ہے. پریاگ راج کے مہاکمبھ اور دہلی کے انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول میں اس ہربل چائے کو خوب سراہا گیا. بیرون ملک سے آنے والے لوگوں نے بھی اس میں گہری دلچسپی دکھائی ہے. ساتھیو، اس کی سب سے زیادہ متاثر کن بات اس کی ابتدا ہے. یہ پوری کوشش صرف 1 لاکھ روپے سے شروع ہوئی تھی. آج یہ برانڈ

0: بڑے اداروں تک پہنچ چکا ہے. یہ پہل ہمیں بتاتی ہے کہ جب مقامی علم، قدرت اور خواتین کا اعتماد ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کوشش بھی ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد بن جاتی ہے. میرے پیارے ہم وطنوں، آج ملک بھر میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے ذریعے لوگ قدرت کے تئیں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. جب معاشرہ اس جذبے سے جڑتا ہے تو نہایت خوبصورت اور متاثر کن مثالیں سامنے آتی ہیں. ساتھیو، احمد آباد میں عوامی شراکت کی حیرت انگیز طاقت دیکھنے کو ملی ہے. بھارج علاقے میں صرف ایک گھنٹے کے اندر 3.5 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے، جس میں 25,000 سے زائد افراد شریک ہوئے. اسکولی بچے، این سی سی کیڈیٹس، رضاکار اور عام شہری سبھی نے اس مہم میں حصہ لیا. آنے والے برسوں میں یہی پودے ایک گھنے شہری جنگل کی شکل اختیار کریں گے. اس کوشش کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے. ساتھیو، ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت اتر پردیش میں بھی عوامی طاقت کا غیر معمولی عزم دیکھنے کو ملا ہے. وہاں صرف ایک ہی دن یعنی 12 جولائی کو 35 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے گئے. اتر پردیش کا رکن پارلیمنٹ ہونے کے ناطے یہ میرے لیے بھی خاص فخر کی بات ہے. میرے پیارے ہم وطنوں، درخت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ بے شمار جانداروں کا گھر بھی ہوتے ہیں. گجرات کے گر کے جنگلات میں تقریباً 60 برس بعد انڈین گرے ہارن بل نے دوبارہ بسیرا بنانا شروع کیا ہے. یہ گر میں برسوں سے جاری تحفظ اور بحالی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. ہارن بل کو جنگلوں کا کسان کہا جاتا ہے. یہ پھل کھاتے ہیں اور بیجوں کو دور دور تک پہنچاتے ہیں. انہیں بیجوں سے جنگل میں نئے درخت اگتے ہیں. اس طرح ایک پرندہ جنگل کو دوبارہ سرسبز بنانے میں مدد کرتا ہے. میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہم سب اپنی زندگی کے کسی خاص موقع کو قدرت سے ضرور جوڑیں. ایک پیڑ ماں کے نام ضرور لگائیں. آج لگائے گئے ایک چھوٹا سا پودا آنے والی نسلوں کے لیے ہریالی، صاف ہوا اور خوبصورت مستقبل کی میراث بن سکتا ہے. میرے پیارے ہم وطنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج پلاسٹک کی آلودگی پوری دنیا کے ماحول کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے. سنگل یوز پلاسٹک کا کچرا کئی برسوں تک فطرت کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے. اس لیے پلاسٹک کا درست طریقے سے تصرف بہت ضروری ہے. ساتھیو، بہار کے سیتا مڑھی میں ویسٹ ٹو ویلتھ کی ایک شاندار مثال سامنے آئی ہے. یہاں کچرے کی ریسائکلنگ کر کے اس سے خوبصورت بینچ تیار کی جا رہی ہے. ایک بینچ تیار کرنے میں تقریباً 40 کلو سنگل یوز پلاسٹک استعمال ہوتی ہے. یہ مضبوط، پائیدار اور آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکو فرینڈلی بھی ہوتی ہے. انہیں سرکاری اسکولوں، پارکوں اور عوامی مقامات پر نصب کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے لوگوں میں ماحول کے تحفظ کے بارے میں بیداری بھی بڑھ رہی ہے. اس کوشش میں مقامی ادارے کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کا بھی اہم کردار ہے. اس سے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں. سیتامڑھی کی یہ کوشش ہمیں بتاتی ہے کہ ریڈیوز، ریوز اور ریسائکل اب صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. ساتھیو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ بار من کی بات میں نے گنیش اتسو کا ذکر کیا تھا. میں نے اپیل کی تھی کہ ہمیں اپنے ملک کی مٹی سے بنے ہوئے گنیش جی کی ہی پوجا کرنی چاہیے. پی او پی سے بنے گنیش جی یا بیرون ملک سے آنے والی گنیش جی کی مورتی کے بجائے ہمیں اپنے ملک کی مٹی سے بنے گنیش جی کو ہی اپنے گھر میں استھاپت کرنا چاہیے. اس موضوع پر بہت سے لوگوں نے مجھے پیغامات بھیجے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے میری اپیل کو قبول کیا ہے. انہوں نے مقامی مٹی سے تیار ہونے والے گنیش جی کو اپنے گھر میں استھاپت کرنے کا عزم کیا ہے. لوگوں نے لکھا کہ من کی بات میں پہلے ہی اس موضوع پر گفتگو ہو جانے کی وجہ سے انہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملی. میں ایک بار پھر اپنی اپیل دہراتا ہوں کہ اس بار گنپتی پوجا میں اپنے گھر میں ملک کی مٹی سے بنے گنیش جی کو ہی استھاپت کریں اور انہیں کی پوجا کریں. آپ کی کوشش بھی ایک طرح سے فطرت کی ہی پوجا ہوگی. میرے پیارے ہم وطنوں، اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں سن کر آپ کو بہت فخر ہوگا. ایک ایسے شخص جو سائنس اور انوویشن کے میدان میں نمایاں کام کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جن کی شناخت بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جڑوں سے گہرا تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے اپنی مٹی کا احترام کرنا نہیں بھولتے. وہ شخصیت ہے منی پور کے
1: ڈاکٹر رونالڈو لیشرام جی.
0: نام ان کا رونالڈو ہے لیکن پیشے کے اعتبار سے وہ ایک ایسٹرو فزسٹ ہیں. وہ جاپان میں کام کرتے ہیں اور ینگ گلیکسیز کے ایک عظیم مجموعے کی دریافت کرنے والی ٹیم کا حصہ رہے ہیں. آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے. دراصل انہوں نے اس پورے مجموعے کا نام منی پور

ساتھیو مجھے یقین ہے کہ اسے سن کر آپ کے دل کو بہت خوشی ہوئی ہوگی. مجھے دیو برما جی پر بہت فخر ہے. روایتی موسیقی کو مقبول بنانے کی ان کی کوشش واقعی قابل ستائش ہے. میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ بھی اپنے آس پاس موجود روایتی سازوں کے بارے میں معلومات سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں. آپ کی کوشش دوسروں کو بھی ہندوستانی روایتی موسیقی سے ضرور جوڑے گی. میرے پیارے ہم وطنوں, کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جی کی برسی ہے. ڈاکٹر کلام کی شخصیت کے کئی متاثر کن پہلو تھے, لیکن ان کے دل کے سب سے قریب ایک استاد کا کردار تھا. وہ بچوں اور نوجوانوں کو بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دیتے تھے. اتفاق سے اسی ہفتے ہم گروپ

0: پورنیما کا مقدس تہوار بھی منائیں گے. ہمارے والدین ہمارے پہلے استاد ہوتے ہیں. اسکول کے اساتذہ ہمیں علم حروف عطا کرتے ہیں. گرو پورنیما ایسے تمام اساتذہ اور رہنماؤں کے تئیں اظہار تشکر کا موقع ہے. میں ملک کے تمام اساتذہ اور گرو جنوں کو عقیدت کے ساتھ سلام کرتا ہوں. ساتھیو، چند ہی ہفتوں بعد ہم اپنی آزادی کا عظیم قومی تہوار بھی منائیں گے. 15 اگست ہر ہندوستانی کے لیے فخر کا دن ہے. یہ ان بے شمار جانبازوں کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے بھارت ماتا کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ان کی قربانیوں اور ریاضت کی بدولت آج ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہے. اس ترنگے میں ہمارے آئین کے اعلی اقدار اور نظریات سمائے ہوئے ہیں. ساتھیو، گزشتہ چند برسوں میں ہر گھر ترنگا مہم نے پورے ملک کو ایک منفرد جذبے سے جوڑ دیا ہے. ہر گھر ہر گلی میں ترنگے کا جشن دکھائی دیتا ہے. اس سال بھی ہمیں ہر گھر ترنگا مہم کو پورے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. اپنے گھروں پر پورے احترام کے ساتھ ترنگا لہرانا ہے. ساتھیو، ہر سال 15 اگست سے پہلے آپ مجھے بہت سے خیالات اور تجاویز بھیجتے ہیں. اس سال بھی آپ اپنے خیالات مائی گو پر ضرور شیئر کیجیے. مجھے آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا. ساتھیو، آج من کی بات میں بس اتنا ہی. اگلے مہینے ایک بار پھر ملک کے عوام کی نئی کامیابیوں اور حوصلہ افزا کوششوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. نمسکار.
1: سامعین، ابھی آپ من کی بات کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں.

0: حقوق کا مطالبہ کرنے والے رہنماؤں عمر ناظر کشمیری اور ایڈوکیٹ خواجہ مہران نے ڈڈیال میں مکمل بند کی اپیل کی ہے اور میرپور ڈویژن کے لوگوں سے تحریک میں شامل ہونے کی درخواست کی ہے. کل ظہر کی نماز کے بعد مظفر آباد کی جانب ہونے والے لانگ مارچ سے پہلے میرپور کے مظاہرین کے قافلے راول کوٹ میں جاری دھرنے میں ضم ہو سکتے ہیں. یہ تازہ احتجاج بڑھتی مہنگائی، بجلی کے بڑھتے دام اور سول حقوق پر عائد پابندیوں کے معاملے میں بڑھتے عوامی غصے کی علامت ہیں. اس دوران منتظمین نے پورے احتجاج کے دوران مظاہرین سے نظم و ضبط اور اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے. امریکی فوج نے دو ہفتوں تک ایران پر زبردست بمباری کے بعد ایران پر فضائی حملے روک دیے ہیں. یہ اس لیے ممکن ہو پایا کیونکہ مکمل جنگ سے بچنے کے لیے کی جا رہی سفارتی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے. اس سے پہلے ایران نے رات بھر میں کسی فوجی سرگرمی کی اطلاع نہیں دی ہے، جو کہ امریکہ کی جانب سے لگاتار 13 راتوں تک فضائی حملوں کے بعد پہلی پرسکون رات رہی. اس پیش رفت نے خطے میں کشیدگی ختم ہونے کی محتاط امیدیں جگا دی ہیں، حالانکہ آبنۂ ہرمز پر حالیہ تناؤ کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. ایرانی وزارت صحت کے ترجمان حسین کرمان پور نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کوئی فوجی کارروائی نہ ہونے کی تصدیق کی اور اسے پرسکون رات قرار دیا. اعلی درجہ بندی کے حامل انہات سنگھ نے جونیئر عالمی کپ کا خطاب جیت کر بھارت کی پہلی اسکویش کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے. انہات نے کینیڈا کے نیاگرا آن دا لیک میں جاری ورلڈ اسکویش عالمی چیمپئن شپ 2026 میں لڑکیوں کے سنگلز کے فائنل میں مصر کی رقیہ سلیم کو 3-0 سے ہرا دیا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. آکاش وانی پر نشر اپنے پروگرام من کی بات کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے کرگل کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کی بڑھتی ہوئی دفاعی قوت کو نمایاں کیا. اور سی جے پی نے حکومت کی جانب سے اپنے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی اور ڈی ٹی ایف ریڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس. پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. سامعین، آج ملک کارگل وجے دیوس منا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سن 1999 کے کارگل جنگ میں ہندوستانی فوجیوں نے اپنی شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور کامیابی حاصل کی، اور اس کامیابی کی آج 27ویں سالگرہ ہے. خراج عقیدت ان جوانوں کو جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ اس ملک کو کامیاب کرانے میں دیا. آئیے کچھ حب الوطنی نغمے آپ کی نظر کرتے ہیں.

میرے سر میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے صنعت و حرفت.

ہوئے آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے آپ کو اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگرامز کے بارے میں بتا دیں. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. میری پسند پروگرام کا وقت رہے گا 3:15. 3:30 پر آپ سن سکیں گے پلے ریت سمندر, اسے تحریر کیا ہے جناب زمن حبیب نے. 4 آپ سنیں گے فلمی موسیقی. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 5 ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی.

سامعین، کرگل ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ وطن کی محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے ہمارے جوان اپنی سب سے قیمتی دولت، اپنی زندگی تک قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہم ان تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے صبر اور حوصلے کو سلام کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ملک کی ترقی، امن اور یکجہتی کے لیے ہم ہمیشہ اپنا کردار نبھائیں گے۔

0: اس کے ساتھ ہی فلمی نغموں کا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. وقت ہے خبروں کا.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ کریم احمد سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے جانبازوں کو یاد کرتے ہوئے ملک کے لیے ان کی قربانی سبھی کو فخر سے سرشار کر دیتی ہے. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں اور انجینئرز کی اجتماعی کوششوں اور کارکردگی کی ستائش کی, جس کے نتیجے میں بھارت دفاعی سامان کی تیاری اور خلا کے شعبے میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ انہیں ملک کے نوجوانوں کی قوت پر فخر ہے, جنہوں نے حالیہ کھیل مقابلوں اور بین الاقوامی اولمپیاڈز میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کرگل کی لڑائی کے دوران اپنی جان نچھاور کرنے والے ملک کے دلیر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی. سرکار نے

کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بحر اسود کے خطے میں کمرشل بحری جہازوں پر کام کرنے کی پیشکش قبول کرتے وقت موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور انہت سنگھ نے عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں لڑکیوں کا سنگلز ٹائٹل جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں. تو خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر یہ کہتے ہوئے ملک کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ خواہ یہ دفاعی سامان کی تیاری ہو، دفاعی برآمدات ہو یا دوست ملکوں کے ساتھ سیاسی اشتراک کی بات ہو، بھارت لگاتار نئی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آج 26 جولائی کی تاریخ ایک ایسا دن ہے جسے یاد رکھنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال ایک خصوصی شوری وجے یاترا کا اہتمام کیا گیا ہے جو دلی میں نیشنل وار میموریل سے 14 جولائی کو شروع ہوئی. یہ موٹر سائیکل ریلی دراس میں کرگل وار میموریل پہنچے گی. اس کا پیغام ہے ایک سفر، ایک ملک، ایک سلام. جناب مودی نے کہا کہ یہ سفر سبھی کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ملک کے لیے کی گئی قربانی کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت لگاتار اپنی تکنیکی صلاحیت کو مستحکم بنا رہا ہے. انہوں نے بھارتی بحریہ میں آئی این ایس مہیندر گری کو حال ہی میں شامل کیے جانے کا تذکرہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ اتوار کو وکرم ون کے کامیاب لانچ کے بعد ہر بھارتی فخر سے سرشار ہو گیا. جناب مودی نے کہا کہ یہ بھارت کا ایسا پہلا راکٹ ہے جسے پرائیویٹ شعبے نے تیار کیا ہے. انہوں نے قابل قدر ہنر مندی، جذبے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر نوجوان اختراع کاروں کی ستائش کی. کیچ دا رین مہم کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 4 جولائی سے پورے ملک میں ایک خصوصی مہم چل رہی ہے. من کی بات کے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہر بھارتی شہری دولت مشترکہ کھیلوں میں حصہ لینے والے سبھی ایتھلیٹس کا جوش بڑھا رہا ہے جو کچھ دن پہلے گلاسگو میں شروع ہوئے ہیں. جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارتی نوجوانوں نے حال ہی میں کھیلوں کے شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں. وزیر اعظم نے سائنس اولمپیاڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑی تعداد میں طلبا نے ان مقابلوں میں حصہ لیا. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس میں اولمپیاڈ مقابلے اسی مہینے ہوئے ہیں. ان مقابلوں میں بھارتی ٹیموں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم نے من کی بات کے آج کے نشریے میں کشمیر کی روایتی وگو چٹائی کا تذکرہ کیا جو سرکنڈے اور دھان کے تنکوں سے بنائی جاتی ہے. ماحولیات کے لیے سازگار اس طرح کی چٹائی بنانے کی روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ملک ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کشمیر کی بگو چٹائی کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں. وزیر اعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ملک بھر میں لوگ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے ذریعے فطرت کے اعتماد اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ تقریباً 60 سال بعد گجرات کے گر جنگلات میں انڈین گرے ہارن بل پرندہ پھر سے وہاں اپنا مسکن بنا رہا ہے. من کی بات کے آج کے نشریے میں جناب مودی نے تریپورہ کے موسیقی کے چانگ پرینگ ساز کا بھی ذکر کیا. کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی برسی منائی جائے گی. اس تناظر میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر کلام کی شخصیت میں کئی باعث ترغیب پہلو شامل تھے، لیکن ایک ٹیچر کا رول ان کے لیے سب سے عزیز تھا. اپنے خطاب کے آخر میں جناب مودی نے اگلے مہینے منائے جانے والے یوم آزادی کا تذکرہ کیا اور سبھی لوگوں پر زور دیا کہ وہ مائی گو پر 15 اگست سے پہلے بڑی تعداد میں اپنے اپنے خیالات اور تجویزیں شیئر کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک بھر میں آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دینے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دن بھارت کی پاکستان پر فتح اور آپریشن وجے کے کامیاب اختتام کی 27ویں سالگرہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دینے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج لداخ کے دراس میں کرگل جنگی یادگار پر 27ویں کرگل وجے دیوس کی تقریب کی قیادت کی اور 1999 کی کرگل لڑائی کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر دفاع نے وہاں ایک گلدائرہ

0: اور ان سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے آپریشن وجے کے دوران عظیم قربانی پیش کی تھی۔ 4,474 یاتریوں کا ایک جتھا آج صبح سویرے سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں کے بنیادی پڑاؤ سے روانہ ہوا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کا راستہ کھلنے کے بعد یاتری روانہ ہوئے ہیں۔ وہاں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ 166 گاڑیوں کے قافلے میں یاتریوں کا 19واں جتھا سخت سیکیورٹی بندوبست میں روانہ ہوا۔ سالانہ امرناتھ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو ختم ہوگی۔ وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے بحر اسود میں چلنے والے یا وہاں سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں پر روزگار کے خواہش مند بھارتی شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس طرح کا کام قبول کرنے سے پہلے موجودہ سیکیورٹی خطرات کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے روزگار پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں انتہائی محتاط انداز سے کام کرنا چاہیے۔ میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ کل اودیسا بندرگاہ پر مال بردار بحری جہاز MV AGN راگنار پر حملے کے واقعے کے بعد سے صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ اس بحری جہاز میں 4 بھارتی شہری سوار تھے، ان میں سے 2 افراد کے محفوظ ہونے کے بارے میں تصدیق ہو گئی ہے جبکہ 2 دیگر افراد کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں مل سکی ہے۔ اعلی درجہ بندی کی حامل اناہت سنگھ نے جونیئر عالمی کپ کا خطاب جیت کر بھارت کی پہلی اسکویش کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ اناہت نے کینیڈا کے ناگارا آن دن لیک میں جاری ورلڈ اسکویش جونیئر چیمپئن شپ 2026 میں لڑکیوں کے سنگلز کے فائنل میں مصر کے رقیہ سلیم کو 3-0 سے ہرایا۔ 18 سالہ بھارتی کھلاڑی نے دوسری درجہ بندی کے حامل سلیم کو 11-3، 11-7 اور 11-9 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بارش سے وابستہ الگ الگ واقعات میں 2 بچوں سمیت کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے ایک روزنامے کے مطابق موسلادھار بارش کی وجہ سے مختلف مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور بڑی تعداد میں مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے جانبازوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے ان کی قربانی سبھی کو فخر سے سرشار کر دیتی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں اور انجینئرز کی اجتماعی کوششوں اور کارکردگی کی ستائش کی جس کے نتیجے میں بھارت دفاعی سامان کی تیاری اور خلا کے شعبے میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہیں ملک کے نوجوانوں کی قوت پر فخر ہے جنہوں نے حالیہ کھیل مقابلوں اور بین الاقوامی اولمپیاڈس میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کرگل کی لڑائی کے دوران اپنی جان نچھاور کرنے والے ملک کے دلیر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز پر شام کے 5 بجنے والے ہیں۔ اب ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ رات 9:15 پر ہم اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
2: نمسکار۔ آکاشوانی بال سروس دن کی پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے میں اور ساڑی دوجی سبا شروع ہوتی ہے۔ سبا کا آغاز کر رہے ہیں شہری زبان سرائکی دے پروگرام جھوک ماہد نال۔

0: سمعنا بھی آپ سن رہے تھے پروگرام ایک فنکار. اس پروگرام میں آج ہم نے آپ کو سنوائی طلعت عزیز کی گائی چند غیر فلمی غزلیں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. 9:45 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے, جس کی سربراہی ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلے کنی کریں گے. امتحانات میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کل پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پیش کیا جائے گا. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. ملک نے آج کرگل دیوس کے موقع پر اپنے فوجیوں کے بے مثال حوصلے اور جانوں کی قربانی دیے جانے پر انہیں سلام پیش کیا. وزیراعظم مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کرگل جنگ کے شہیدوں کا احترام کریں اور محفوظ, باصلاحیت اور خود مختار بھارت کی تعمیر کے عزم کو اور پختہ کریں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلوگرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے, اور رشی کانت سنگھ چنگ بنگ نے مردوں کے 60 کلوگرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں حرارے میں بھارت نے تیسرے T20 میچ میں زمبابوے کو 35 رن سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج امتحانات کی اصلاحات کے بارے میں ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلے کنی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحان کا نظام قابل اعتبار, شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے. یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈیکا, اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ, آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی. ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹک کے ماہر امت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی. جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا. حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی. یہ بل کل کے کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے. اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے. جمعہ کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی تاکہ پیپر لیک اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. انہیں کل دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا. وہ صارفین امور, خوراک اور تقسیم عامہ و نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے. انہوں نے وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. تعلیم کے وزیر مملکت جینت چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیراعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی.

جی سامعین، ہمارے بہت سے سامعین کی فرمائش تھی دیش بھکتی گیت کی، وطن پرستی سے لبریز یہ گیت تھا فلم پھول بنے انگارے کا، آواز سے محمد رفیع کی، موسیقار تھے کلیان جی آنند جی اور نغمہ نگار تھے آنند بخشی۔ سننے کی فرمائش کی تھی آپ سب نے، رائے پور چھتیس گڑھ سے ونود ونڈلکر، وینا ونڈلکر اور ویودھا ونڈلکر، ایسم جاوید، شگفتہ انجم گملہ جھارکھنڈ سے ان کی فرمائش آئی ہے، مین بازار کنڈلواڑی مہاراج سے گنگا دھر یمیکر، پرمود یمیکر اور پردیپ یمیکر کا یہ فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے۔ تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی میراج جہاں آزاد نگر لکسر ہریدوار سے، بار گوڑا چھتیس گڑھ سے مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی اور میناکشی گوسوامی۔ اور یہ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے، یہ ہیں پرکاش ٹی پی ایس اور ان کے ساتھ ہیں اشونی آنند اور منویت رمیش۔ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے بابا صاحب وڈوڈے آدی چرپے اور چندر پربھا وڈوڈے کا، اور گاؤں نائی والا ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید مدھا اور الکا مدھا کا فرمائشی میل بھی ہم تک پہنچ چکا ہے، اور اسی نغمے کو سننے کی فرمائش کی تھی آکوٹ سے ونائک بینڈے، شریمتی بنگلہ بینڈے اور شبھم بینڈے نے۔ لاور خان، حسینہ بانو، علیزا، مایاب اور لڈو کماری کا یہ فرمائشی میل آیا ہے رگھوی نگر دلی سے۔ محمد عثمان انصاری کا فرمائشی میل بھی ہم تک پہنچ چکا ہے، اور گنوارہ سے شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ اور عدنان خان کا یہ فرمائش ہم تک پہنچی ہے۔ کوجا گری کالونی کوپر گاؤں سے سریش مالود، ورشا مالود اور شردا مالود، سٹی سینٹر احمدآباد سے کنچن سنار، کسم اور سورج سنار، رام رتن ٹاکیز گنڈلواڑی سے گنگا نگر ساونکر،

اور سمئی لگلا نغمہ ہم آپ کو سنوائیں گے. فلم کا نام ہے ریشمی رومال, آواز منا ڈے اور عائشہ بھوسلے کی ہے, موسیقار ہیں بابل. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. بلائی چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن, کوشلیا دیوانگن اور ہیم لتا ڈمپل دیوانگن. سنجی ڈھینگیا رمن ڈھینگیا اور اپار ڈھینگیا کی فرمائش آئی ہے باغپت اتر پردیش سے. ظفر معظم رگھوویر نگر نئی دلی سے اور ان کے ساتھ ہیں فلک تبسم. پدما ٹاکیز نیپال نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ, پلوی شاہ اور پرکھر شاہ اور ان کے ساتھ ہی. منموہن رجاوت کی فرمائش ہم تک پہنچی ہے, یہ فرمائش آئی ہے رجاوت کمپلیکس سے. پریتی ورما, کارتک آرین ورما اور شیو راجیش کمار ورما کی فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے شیو مندر حقیقت پور مئو سے. شاہد علی کی فرمائش آئی ہے اور چینئی سے. اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے, یہ فرمائشی میل آیا ہے بدراج بگیرا درگ سے سنتوش نامدیو, سارتھک نامدیو اور سمرتھ نامدیو کا. نرمدا پارک منگل ویڈا سے ماسٹر علیم پٹیل, مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل. گاؤں نتھانا پنجاب سے ہرجندر چندا, جسویر چندا اور سیتا گپتا, سیتا گیتا. اور یہ فرمائش ہم تک پہنچی ہے ریلوے روڈ گنجنوارا سے نجمہ بیگم, محمد کلیم زخمی اور ان کے ساتھی. سدھارتھ نگر دریا پور باولی سے گجانند ایلے, نودیپ ایلے اور اشوک ایلے. جنکپوری سہارنپور سے جان ڈیکسٹرو, روزی ڈیکسٹرو اور ولیس ڈیکسٹرو. اور یہ فرمائش آئی ہے جن ہریانہ سے جسبیر سنگھ اروڑا, جتندر کور اور گرپریت سنگھ اور ان کے بہت سارے ساتھی. یوتمال ودربھ مہاراج سے سنتوش کھٹ سے اور ونود کھٹ سے, کلانور سے نریندر.

اور سمائے نگلا نغمہ آپ سنیں گے فلم پالکی کا. آوازیں محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی, سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. نجب گڑھ جائے ہار سے شاہروخ فاروق اور شبنم شہناز, سیکٹر 67 والی چنڈی گڑھ سے ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا, کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل بجاج اور بٹا بجاج. اور یہ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے آواز وکاس کالونی کاس گنج سے پون گوڑ, تنمے گوڑ اور سریش گوڑ کا. اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے, یہ آیا ہے ایم ایل وی روڈ گوالیئر سے سریش کھرانا, پپی کرن کھرانا اور لوے کھرانا. سنیل پاٹھک, کمل پاٹھک, گویا ملہوترا کی فرمائشی میل آیا ہے انارکلی بازار جگہوں سے. اگلا فرمائشی میل پہنچا ہے شاستری نگر بیچ شہر سے کسن سبکال, عائشہ سبکال اور وشال سبکال.

0: چانوں نے خواتین کے 48 کلو گرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: مریم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آنیا یار اور ڈی ڈی فری ڈش پر یا آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اور لیجیے سامعین اب سنیے تعمیر ارشاد پروگرام کی بقیہ نغمے.

محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم برسات کی رات کا. نغمہ نگار سے ساحل لدھیانوی, موسیقار تھے پی ایل سنتوشی. اور سامعین, کچھ نغمے ایسے ہیں جو ہمارے سامعین بار بار سننا چاہتے ہیں, اور کیوں نہ ہو, یہ نغمے اتنے بہترین ہیں کہ ان کا لطف بار بار سننے پر بھی کم نہیں ہوتا. اور اس نغمے کے سننے کی فرمائش ہم تک پہنچی تھی پرمود بگاڑے, ورشا بگاڑے اور پرتیک بگاڑے کی. پرانا تالاب نمراو سے ولی اللہ انصاری, سلطان انصاری اور آسمان ناز انصاری, نبی حسن عباسی, نوید حسن عباسی, سہیل حسن عباسی,

اور سامعین اگلا نغمہ آپ سنیں گے فلم کا نام ہے آنسو بن گئے پھول، آواز عائشہ بھوسلے اور کشور کمار کی، موسیقار لکشمی کانت پیاریلا، نغمہ نگار گووند مونس، اور سننے کی فرمائش آپ سب کی رام سستری سائی نقوی اور چودھری سبرتو کولکتہ سے۔ یہ بھی فرمائش آئی ہے پرانی بلائی تین چرودہ چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید الدین صدیقی اور شاہ نواز احمد صدیقی، جوان نگر دور سے آرسی کاملے کرونا اور وپل کاملے، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور دیوا شری۔ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے جلال آباد ویسے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا اور وشال پیا، بلانپور داخا سے راج جی جین، بٹو جین اور سنجیو جین، ماسٹر علیم رضا صدیقی، ماسٹر منور حسین انصاری، فیروز علیم صدیقی پشچم تھوک گنجنوارہ سے، کنیرا محلہ پٹیالے سے مکیش بتا، نیلم بتا اور نہارکا بتا۔ اسی نغمے کو سننا چاہا ہے دلیپ رامیکر اور ہرشا رامیکر نے، چلمیری کراسیا سے اندر بھان سنگھ اور انوبم سنگھ اور رشب سنگھ۔

علیزه سمعین افسانی اس پروگرام کی آخری پیشکش فلم چراغ قدید، آواز محمد رفیع کی. سننے کی فرمائش آپ سب کی. چمن بڑا ادے پور سے سبیہ خانہ، فریدہ شبنم اور عیسیٰ خاتون. اسی نغمے کو سننا چاہا ہے استپورا ضلع حسین مزار علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. اور اگلی فرمائش جو ہم تک پہنچی ہے بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور، رضوانہ پروین، عبداللہ آزاد، کیرتن ہریانے سے جیویر سنگھ ٹھاکر، نلین شرما. اور اگلی فرمائش ہم تک پہنچی ہے انکتانی کے چوہان اور تیجسوی چوہان کی، کولہا پور مہاراج سے. پروفیسر کالونی کھنڈوا سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دروی جوشی. اور اگلی فرمائش اسی نغمے کو سننے کی آئی ہے رمیش نچانی، ونیت نچانی اور متھل نچانی، ادے پور سے. اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے ہریانہ ججر سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا، رجت بھاٹیا اور ان کے بہت سارے ساتھی. گجرات گاندھی گرام سے پروین سونی، کلاوتی سونی اور ان کے ساتھ ہیں پرتھم سونی. اور یہ اگلی فرمائش آئی ہے ادے پور سے جبار محمد، اشرف خان اور ان کے ساتھ ہیں نجیب خان. اور جسے اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے، یہ فرمائشی میل آئے عبدالغفار ڈاور، خوش نصیب عبدالحق ڈاور اور ضیاء الحق ڈاور کا. رگھوناتھ پورا ضلع گاندھی نگر، شری گنگا نگر راجستھان سے لارگلی گوسوامی، ہیملتا اور ان کے ساتھی. ہنا صابری، عائد امام محمد حسن امام کا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے گرڈی جھارکھنڈ سے.

0: آپ ابھی پینٹر قوال اور ہم نواؤں سے قوالیاں سن رہے تھے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں. لیجیے سنیے عالمی خبریں.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد عمران سے عالمی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی صلاحات کے لیے اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے, جس کی سربراہی ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلکنی کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. امتحانات میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے آج پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پیش کیا جائے گا. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے

سمعین، ابھی آپ سن رہے تھے کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں پنڈت اما شنکر مشرا کا ستار پر بجایا راگ دیسی توڑی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ اور لیجیے اب سنیے پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب۔ آخری شب پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ۔

سمیہ نغمہ بھی آپ نے سنا، فلم کا نام تھا ناڑی۔ آواز سے لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار تھے شیلیندر اور موسیقار تھے شنکر جے کشن۔ اگلا نغمہ آپ سنیں گے فلم برکھا کا، آواز لتا منگیشکر کی ہے، موسیقار ہیں چتر گپت۔

لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم بے در زمانہ کیا جانے، موسیقار سے کلیان جی ویر جی شاہ۔ آکاشوانی کی اردو سروس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب، اور مجھے اب سنیے اگلا نغمہ، فلم کا نام ہے بھائی بہن۔ آواز لتا منگیشکر کی، موسیقار ہیں این دتہ۔

0: سمن ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخری شب، یہ آکاش واڑی کی اردو سروس ہے، میرے میں 1071 کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شب کے 12:50 ہونے کو ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاش واڑی ہے، اب آپ محمد عمران سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی صلاحات کے لیے اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جس کی سربراہی ٹیکنالوجی کے ماہر نندن ملکنی کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امتحانات میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے آج پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پیش کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلو گرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل امتحانات کی صلاحات کے بارے میں ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکنی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی صلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے، تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحانات کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ ٹاسک فورس سابق

0: جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزارت کی کارکردگی، پالیسیوں اور اقدامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فی الحال جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بڑا اور اہم محکمہ ہے اور ان کی فوری ترجیح وزارت تعلیم کے پروگراموں اور نئے اقدامات پر عمل درآمد کے پہلے اس کی کارکردگی کو پوری طرح سمجھنا ہے. گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلو گرام وزن کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. 31 سالہ ویٹ لفٹر نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میچ میں 85 کلو گرام وزن اٹھا کر دولت مشترکہ کھیلوں میں ایک ریکارڈ قائم کیا. اس کے بعد انہوں نے کلین اینڈ جرک میں 105 کلو گرام کا وزن اٹھا کر ان کھیلوں میں مجموعی طور پر 190 کلو گرام وزن کا ایک اور ریکارڈ قائم کیا. اس جیت کے ساتھ ہی میرا بائی چانو نے دولت مشترکہ کھیلوں میں لگاتار تیسرا سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس سے قبل وہ 2018 اور 2022 کے ایڈیشن میں بھی سونے کا تمغہ جیت چکی ہیں. دولت مشترکہ کھیلوں میں یہ بھارت کا پہلا سونے کا تمغہ ہے. اس سے قبل بھارت کے رشی کانت چمبم نے مردوں کے 60 کلو گرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے اسنیچ میں 121 کلو گرام وزن اٹھا کر دولت مشترکہ کھیل مقابلوں میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. اس کے بعد ملیشیا کے محمد انق کازدان نے بھی یہی ریکارڈ قائم کیا. ملیشیا کے محمد انق نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہرارے میں بھارت نے زمبابوے کو تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں 35 رن سے شکست دی. اس طرح بھارت نے تین میچوں کی سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی ہے. بھارت کی طرف سے دیے گئے 193 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے زمبابوے کی ٹیم مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹ پر 157 رن ہی بنا سکی. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار اور. وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانات کی سراحت کے لیے اعلیٰ اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے جس کے سربراہ ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلکنی کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ والے کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. امتحانات میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے آج پارلیامنٹ میں ایک نیا قانون پیش کیا جائے گا. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلو گرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبریں اب ختم ہوئی.
1: کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 1 بجنے کو ہے. اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. کل صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की. इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे. इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं. प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा. उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है. हमें फास्ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो. हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके